ma ni se fire ti kabiyesi re eni to ni keti ana ni ba ni debe kabiyesi re o no water ajakale ara ni ba ni se mi duro si kabiyesi re o edidi inu edidi kabiyesi re alase ninu ase kabiyesi re o alagbara laye atorun.